Giva skrekk min strake kropp. Skriker et stille stopp. Jeg skulle aldri begynt med hopp, men stav sprang. Og jeg som ikke tog

Sovna i går kveld med radioen på. Våkna i dag til musikk. Trekspill og sang om en sommerengang. Svaberg og hud og blyke blikk. Jeg gjespa og strekk meg og kika i været. Og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekk. Og kjenne at jeg slett ikke savna det heller. Antikje var raust

og lengter hemma til freden der. En skal ikke reise så mange miler før en finner de rima som passer her. Men sterkest

0: Kan du prøve å beskrive litt hvordan denne dagen har vært?
1: Utrolig bra. Ikke så mye nervøs, men spent. Det var jeg.
0: Var du ikke nervøs da du gikk ut på der en gang?
1: Nei.
0: Hvordan klarte du det?
1: Vet ikke. Jeg bare var ikke nervøs.

Die Egerländer-musikanten gratulerer med dagen med Geburtstagsmarsch. Og det runddag, vanker det kanskje litt bobler også, da kan det passe med denne.

vakre Sevilla, en spansk turistmagnet, og titlen på dette stykket. Du hørte det spanske militærorkestret Unidad de Música de la Guardia Real.

0: oppdrettsborgeren. Oppdrettsborgeren, faen det verste jeg vet. Allværsjakke og går rundt og skjønt alt. Og, nei, for vi står klokka 7 og stresser kidsa, og vi går på tur. Nei, vi skal på ski, nei, vi skal på ditt, vi skal altså være best i klassen da.
1: Mm.
0: Ja, kjedelig altså.
1: Hva er det som er som butter da? Er det da hele tiden behov for å tjene penger?
0: Ja, det definitivt en stor del av mission.
1: Ja.
0: Med å velge å være freelance skuespiller, med å ikke være fast ansatt. Det en, men det også en energi da.
1: Ja.
0: Og hele tiden, ok, da får jeg sveiset, jeg skal lage den fucking marmorbordet ditt, ja. Jeg kan kappe marmor, jeg har aldri gjort før. Jeg kan sveise, det kan jeg.
1: Ja.
0: Sveise et bord og 10 000 kroner, topp.
1: Ja. Så de tar sånn oppdrag på si?
0: Ja, de driver da alt mulig rart.
1: Ja.
0: Altså, jobber som snekker, har vært elektriker, har gymlærer, altså bare fyller inn det som passer,
1: ja.
0: For å tjene penger, og igjen for å kunne styre min egen glede da, eller mitt eget liv.
1: Men er det ikke, blir du ikke urolig av at ikke det ikke er noen struktur da?
0: Ja, men det jo struktur innenfor de rammene som om det en dag eller...
1: Ja, men ikke det en fast.
0: Nei, det veldig bra.
1: Ja,
0: det energi. Det veldig bra. Det å hele tiden måtte... Og så finne roen i uroen, da.
1: Mm.
0: Og det derfor jeg har alltid hatt stor familie. Jo fordi at det et flyktig liv. Men stabiliteten som med å ha familien. Altså, jeg movie star, eller hva faen det jeg driver med, da.
1: Mm.
0: Og spiller teater, eller... Og så komme hjem til... For at der, det jo flyktig.
1: Mm.
0: Folk jo... Og alt der sånn... Og så... Når du kommer hjem, det er jo der jeg er. Det er jo havna mi.
1: Hva gjør du da? Etter å ha spilt inn The Thing, for eksempel, og komme hjem?
0: Ja, da var jeg så heldig at der hadde jeg med meg kjæringa og et par av kidsa, da. Så der var det litt annerledes, for de var jo der i 3 måneder. Men når jeg kom hjem fra... Nei, vet du hva? Da er det bare å chillen og se hva som i kjøleskap, og ikke minst, da.
1: Ja.
0: Hva har vi for noe? Mekk meg noe mat, eller... Gå ut og ta meg en sigg og en øl, eller...
1: Når du mest fri, da? Når føler du deg mest fri?
0: Nei, ah, det altså flyktig, for at det skjer jo plutselig. Plutselig så sitter jeg her sammen med deg, og så følte jeg meg plutselig fri etter en liten snakket stund, og ikke at jeg var på radioen.
1: Ja.
0: Og det er jo... det er jo... Det skjer innimellom, stadigvæk.
1: Ja.
0: Og den frihetsfølelsen her, som jeg sier, det det som jeg kunne føle det når jeg tok en elsparkesykkel opp hit i stad. Kjempedeilig.
1: Hvor lang tid, også fordi sånn som nå vet jeg at du skal gjøre en TV-innspilling, og så skal du gjøre teater til høsten. Hvor langt frem i tid planlegger du?
0: Et kvarter.
1: ja, så det maks, det så
0: kvarter, 20 minutter, nå. Kvarter, 20 minutter, det bra.
1: Ja.
0: Når jeg prøver å leve med den uroen som en ro.
1: Her hviler Stig Henrik Hoff, en fri mann, det som er målet.
0: Ja, det kan godt være. Det kan det godt stå på steinen. Jo, eller egentlig kanskje hadde det som plakat når jeg ligger i henkøen. Her hviler hofferen.
1: Hva drivkraften din da, Signarik Hoff?
0: Nei, jeg vet da faen. Altså, de spørte det og spørte jo redaksjonen om... Liksom,
1: det det eneste du må tenke på forhånd, sier.
0: Ja, for sånn spørsmål som vi pleier å stille folk når de kommer til oss. Liksom, og jeg bare, drivkraften, altså det så komplekst livet.
1: Ja.
0: Det så mange ting... Og altså, det for dumt å si damer, det for dumt å si spenn, det for dumt å si... Så det som jeg liksom klarte å knekke ut sammen med kjæringa, det var energi. Drivkraften energi. Altså, din energi, den en drivkraft for meg. Og andre mennesker, jeg ekstremt glad i... Altså, ikke hele tiden, come on. Men det at jeg har masse folk rundt meg, det at de folka har god energi, og så jeg veldig glad i å le, da. Altså, synes du det gøyeste med livet å le? Nå gjør han sånn, kapper han huet av meg. Ja,
1: for nå tiden
0: altså,
1: over.
0: Altså, skal jeg ta det på alvor?
1: Takk for at du kom, Stig Henrik Hoff. En glede av deg som gjest her i programmet. Produsent her i dag, det var Charlotte Thies-Evensen. Researcher Mari Bø Trosterud. Redaktør Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi...

er fin denne med blåsere og det hele. Bad Habits med Jenny Burton. Og Tore Bjørn har skrevet i appen her. Hei Ove, skriver han. Jeg kommer stadig med ønsker. Denne gang er det Bob Dylan og Knocking on Heaven's Door fra 1973. Mye spilt den gang. Takk for et bra program, skriver altså Tore Bjørn her. Ja, vi trenger en slow låt akkurat nå, tror jeg. En kline låt fra Bob Dylan. Det passer jo perfekt det. Ja, i disco akkurat nå. Vi sier det sånn. Kline låt fra Bob Dylan.

Vals i Solungland da, med Kristin Werke og Odd-Rik Rymoen, og denne var komponert av Kristin. Dette var fra en CD-plate som kom ut i 98 med de, som het Full Skuv med Gordon Lender og slikt. Nå til en plate som kom ut i 2003, den heter Strømmen går. Her kommer Hallingdal Kraftlag.

Torsviken, en fin gammeldagslåt med Hallingdal Kraftlag. De glade gutter I Johans, de jubilerer nå I år, om ikke så alt for lenge, så skal du også få møte Johans her på Dansefot. I kveld så skal de spille Vildbassen.

Tor Gjøranstad med tusen varme kysser. Fra en legendarisk plate som kom ut med Tor Gjørans på 90-tallet, som heter Judy. Vikingarna, de har også mange legendariske plater.

vest av vind, Ingemars. Jeg spilte jo den nye Lasse Stefans-låten her på onsdagskvelden, og da kom det jo meldinger med en gang, og denne må du spille en gang til, så vi spiller den i kveld.

La Vista da, og Skyts ifra Dans Hold I Gang 13. Og det fan mange gode låter på akkurat denne utgivelsen. En annen originallåta fra Sverige heter Du og Ingen Annan.

Ja, kjære Solung Land, og denne stemmen tilhørte da Hanne Mette. Jeg startet jo på dansefot i 1994. Det kom en plate som het Kjærlighetens klokkord det samme året. Denne plata har vært med hele veien. Den med Sannex.